0: zagi kuta kawai tag roll on daga Imperio.
1: Ai da gani wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
2: Muhammad,
1: eh?
2: Ene kuma anan?
1: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana, dole ne kamshin ya kira sunana.
2: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
1: Gajiya fa kika ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da daɗi. Don haka

0: pi de ke shiga duk inda ke ciwo dan kawo sauki yi amfani da rob extra menthol a yau dan inganci da sauki nan take idan alaman ciwon ya wuce kwana biyu a tuntubi likita
1: ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi
2: Muhammad
1: eh
2: ne kuma anan
1: albarke dai yar uwata ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya ai ba magana dole ne kamshin ya kira suna na
2: shin wai kai baka gajiya ne da abinci
1: gajiya fa kike ce fa ai sam mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake

0: Mai gida, zo ka ji yadda jaririn ke motsi a cikina.
1: Inji? Lallai, da alama wannan na da ƙarfi sosai.
0: Eh mana, da wa kake gani zai yi kama?
1: Da ni mana.
0: A'a, da ni wannan zai yi kama.
1: To wanda zai zo bayan wannan zai yi kama da ke.
0: Tabbi. To har yaushe zan jira wancan ya zo?
1: Kamar shekara biyu haka.
0: Eh, kaga a lokacin na samu ƙwarin jiki.
1: Tattaunawa tsakanin ma'aurata yana da muhimmanci. Mu tattauna.

0: abi da ke shiga duk inda ke ciwo don kawo sauki. Yi amfani da Rob Extra Menthol a yau don inganci da sauki nan take. Idan alamun ciwon ya wuce kwana biyu, a tuntubi likita.
1: Ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
2: Muhammad,
1: eh?
2: Kai ne kuma anan?
1: Albarke dai yar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana, dole ne kamshin ya kira suna na.
2: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
1: Tab. Gajiya fa kika ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abinci mai kyau da dadi. Dan haka

0: restaurar y lavar un bastón.
1: Shekaru goma masu tarin albarka a fannin gudanar da shirye-shiryen masu nagarta haɗi da wayar da kan al'umma da yaɗa alkhairi a tsakanin al'umma. Shekara goma wacce aka gina ta da gaskiya da kuma riƙon amana tare da ku masu sauraron mita 93.1 a zangon FM Arewa Radio.
2: Cikin shekaru goma masu cike da nasara, Arewa Radio ta fadakar, Arewa Radio ta ilmantar, Arewa Radio ta nishadantar, Arewa Radio ta hada al'umar Kano da sassan duniya daban-daban. Daga labarai da basu da na biyu zuwa tattaunawa akan abubuwan da suka shafi al'umma kai tsaye da kuma labaran wasanni da babu irinsu. Mun sha alwashin bambanta kanmu da saura. Gudunmuwar ku ta dora mu akan gaba.
3: Ai da kai muke sa za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
4: Muhammad,
3: eh
4: ne kuma anan?
3: Albarke dai yar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
4: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
3: Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da